Loketi ot frente ia i he whewhini. Ne kāngu mai ki ngā proklāma hiwa maari e koi a oi whewhini. Pāro pē tau ke i mau oi whewhini, pako tui pē tōna hea te ngā hiwa ia. Ke te ke mau tōru, hok mau panamore ti ōpa, pē pake ni ngā tōru kumu. Mau tātakai oro i nuku alofa. Ngā hiwiru ke ke, mau panamore e whewhini. Pāro mai tau ke kaupataha mai i he whewhini.